0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Sefanjas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har under de fem sista programmen varit på vandring i profeten Sefanja bok. Och när vi nu kommer till kapitel 3, vers 6, påminner Herren sitt folk om vad han har gjort genom historien och som de borde minnas och tänka över. Sefanja 3, vers 6 och 7. Jag utrotade hedna folk. Deras murtorn förstördes. Deras gator gjorde jag öde och ingen gick där längre. Deras städer skövlades och ingen människa, nej, ingen enda bodde där. Jag sade, o, att du ville frukta mig och ta emot tuktan. Då skulle stadens boning inte utplånas. Den skulle inte drabbas av allt det som jag bestämt som straff. Men istället steg det tidigt upp för att hinna med sina fördärvliga gärningar. Gud fortsätter att appellera till folket i Jerusalem. O, att du ville frukta mig och ta emot tuktan. Då skulle stadens boning inte utplånas. Trots att de sett andra nationer dömas för sina synder, så drog man ingen lärdom av det, utan man fortsatte sitt ogudaktiga liv, struntade i Gud. De ville inte bekänna sina synder och vända om. Istället så steg de tidigt upp för att hinna med sina fördärvliga gärningar, säger Herren. De tjänade synden med iver och var inte rädda för besvär när det gällde att anstränga sig för att uppnå sina syndiga mål. En av våra fäder har sagt: det är en skam att vi som kallar oss Guds barn knappt ids krypa mot himlen, medan världens barn springer benen av sig för att få komma till helvetet. Mina tankar går till skärtorsdagsnatten, då Jesus kämpade sin fruktansvärda bönekamp, där han kom i så svår ångest och hans svett blev som blodsdroppar som föll ner på jorden. Petrus, Jakob och Johannes var med honom. Och Jesus sa till dem: min själ är djupt bedrövad, ända till döds. Stanna kvar här och vaka med mig. Men när han kom tillbaka så fann han dem sovande. Det var bara en lärjunge som inte sov den natten, och det var Judas, han som förrådde honom. Han var verkligen på språng för att hinna med sin fördärvliga gärning. På Sefanja tid så var Jerusalem fylld av Judas naturer, som var så energiska och hängivna i sin tjänst för synden, omoralen, jakten på njutning och drömmen om jordisk rikedom. Och mitt i all denna synd och allt elände ljuder Guds kallande och varnande röst: jag utrotade hedna folk. Deras murtorn förstördes. Deras gator gjorde jag öde och ingen gick där längre. O, att du ville frukta Gud och ta emot tuktan, då skulle stadens boning inte utplånas. Men istället för att lyssna stiger de upp tidigt för att hinna med sina fördärvliga gärningar. Sefanja kunde ha ropat ut det här budskapet på 2000-talet i vilken som helst av Sveriges städer. Det är ett högaktuellt budskap, rakt in i det svenska samhället idag. Gud kallar, men man vill inte lyssna till vad Herren har att säga. Man bara hastar vidare för att hinna med alla sina fördärvliga planer, för att tillfredsställa egoismen, själviskheten och habegäret. Man vill inte ta emot tuktan. Det är precis som på Sefanja-tid, och så var det också på Jesu tid. Och situationen är densamma idag. Ändå inbillar världsmänniskan sig att de företräder något nytt. Men vare sig de kallar det för den nya moralen, eller för framåtskridande eller utveckling, så är det samma gamla visa. Det är synden. Den övermodiga och stolta världsmänniskan kallar det för den nya moralen. Bibeln kallar det för den gamla människan, eller köttet. Medan Gud i kärlek kallar Jerusalems invånare och säger att om de bara lyssnade till Herren och vände om, skulle deras stad inte utplånas. Men de trodde inte att det någonsin kom att hända. Inte här, inte i vår stad, inte nu. Orden om att de inte ville ta emot tuktan, det siktar nog först och främst till de hedna nationer som tidigare blivit dömda av Gud på grund av sina synder. Och Herren ber Jerusalems unga och äldre ge akt på hur det gick för dem. Även de hade blivit kallade till omvändelse. Jag sade, o, att du ville frukta mig och ta emot tuktan. Då skulle stadens boning inte utplånas. Den skulle inte drabbas av allt det som jag bestämt som straff. Men istället steg det upp tidigt för att hinna med sina fördärvliga gärningar. Och därför så utrotades folkslag och deras murtorn förstördes. Skulle inte Jerusalem och Israel inse att detsamma kommer att hända med dem om de inte vänder om till Herren? Vi läser Sefanja, kapitel 3 och vers 8. Vänta därför på mig, säger Herren. På den dag då jag står upp för att ta byte, ty detta är mitt domslut. Jag skall förena folk och samla kungariken för att utgjuta över dem min förbittring, hela min vredeshetta. Ty av nitälskans eld skall hela jorden förtäras. Man ville inte dra lärdom av vad som skett med andra nationer som hade drabbats av Guds dom. Man ville inte ta emot Guds tuktan, utan man fortsatte och syndade ännu mer. Man struntade helt i Herrens kallelse. Man ville inte lyssna till Herren Gud. Då är det inget mer jag kan göra, säger Herren. Då återstår det ju bara för er att vänta tills domen verkställs och jag utgjuter min vrede över synden och syndarna. Men då är det för sent att vända om. Då återstår bara att skörda vad ni har sått. Ty av min nitälskans eld skall hela jorden förtäras. Det är situationen. Den jord på vilken du och jag lever går med ilfart mot domen. Fastän ingen vill tro det, så hastar vi alla mot domen. Människosonen skall komma i sin faders härlighet med sina änglar, och då skall han löna var och en efter hans gärningar, står det i Matteus 16:27. Guds domslut står fast. Den helige och rättfärdige Gud skall en dag döma synden också i ditt liv. Så bered dig att möta din Gud.

Från domens mörka moln lyfter Sefanja nu blicken mot den härliga framtid som väntar Guds folk. Och här går mina tankar till det Paulus skriver i Romarbrevet 8, vers 17 och 18. Men är vi barn, är vi också arvingar. Guds arvingar och Kristi medarvingar. Lika visst som vi lider med honom, för att också bli förhärligade med honom. Jag hävdar att den här tidens lidande väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår. När Paulus säger lika visst som vi lider med honom, så betyder det inte att vi måste lida för våra synder. Det har Jesus gjort, och det kan ingen annan göra. Men det betyder att i förhållande till världen så får jag dela livsvillkor med Jesus. Jesus blev aldrig populär bland den stora massan, och den som tror på Jesus kan aldrig heller bli populär. Jesus blev inte förstådd av sin samtid. Alltså blir en kristen aldrig heller förstådd av sin samtid. Jesus blev förföljd, och hans lärjungar blir förföljda för Jesus skull. Men delar vi lidandets villkor här i världen tillsammans med Jesus, kommer vi också att dela den kommande härligheten tillsammans med honom. Och nu lyfter Sefanja blicken mot den härlighet som väntar. Därmed så är stormen över för Sefanja-bokens del. Boken började med mörka moln och budskapet att Gud straffar synden och dömer syndaren som inte vill omvända sig. Sefanja bok talar om två former för dom. Domen över Guds folk, som är en dom till tuktan, fostran, omvändelse och bättring. Ty den Herren älskar tuktar han, säger Hebreerbrevet 12, vers 6. Med andra ord så behöver Guds barn tuktan och fostran. Men den andra domen Sefanja talar om, det är att Guds dom också kommer att gå över otron. Och det uttrycker Jesus så här i det nya testamentet. Johannes 3, verserna 16 till och med 18. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, för att de som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Det är denna dubbla dom som Sefanja bok presenterar för oss. Men den verklighet som är osynlig för ögat blir ofta mycket overklig för den som lever i synd. Man förtränger både livets och evighetens allvar i jakt på rikedom och personlig lycka. Men istället för lycka inhämtas man av meningslösheten och tomheten. Och välfärdskulturens ytlighet smittar även av sig på Guds barn och Kristi församling. Man glömmer att frälsning är inte en ideologi eller livsstil. Det är en person, och den personen är Herren Jesus Kristus. Herrens tjänare, som på ett förunderligt sätt förenar lidande och triumf för att kunna ge frälsning åt alla människor.
men vi försöker få del i korsets kraft samtidigt som vi gör allt vi kan för att undfly korsets smärta. Och vår egoism gör oss blinda för att trons liv är delaktighet med Herrens lidande tjänare. Men är vi barn, är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, lika visst som vi lider med honom, för att också bli förhärligade med honom, som det står i Romarbrevet 8:17. Sefanja blundar inte för verkligheten. Han förtränger inte sanningen att Gud dömer synden. Men han ser längre än så. Ändå har han ingen ångest för framtiden. Han är så att säga inte så upptagen av vart han är på väg. För han domineras helt av visionen av honom som kommer. Sefanja 3, vers 9. Vi läser profeten Sefanja, kapitel 3, vers 9. Se, jag skall ge folken renade läppar, och de skall alla åkalla Herrens namn och tillsammans tjäna honom. Genom Malaki, som är Gamla testamentets sista profet, talar Herren om den dag då rättfärdighetens sol ska gå upp med läkedom under sina vingar. Genom Sefanja talar Herren om dagen då folken fått renade läppar och gemensamt åkallar Herrens namn och tjänar honom. Vi har nu nått längre än till domens mörker. Vi befinner oss inte längre i den Herrens dag som börjar med mörker, utan nu har solen gått upp och läkedomens underbara ljus strålar över mänskligheten. Renade läppar. Det talar om renade hjärtan. För vad hjärtat är fullt av, det talar munnen, säger Jesus i Matteus 12:24. Ingen gudsbespottelse förekommer längre. Ingen lögn, ingen som baktalar, ingen som svär, inga omoraliska historier. Se, jag ska ge folken renade läppar. Och den dagen råder inget uppror mot Gud, utan både du och dina grannar åkallar Herrens namn och tjänar honom. Det är han som då står i centrum i allas hjärtan. Och Sefanja förkunnar att det är den framtid som kommer efter domens mörka natt. Här vill jag än en gång påminna om att Jesus sa att den som tror på honom blir inte dömd, men att den som inte tror redan är dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Och Apostlagärningarnas 4:e kapitel, vers 12 säger: hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn som givits åt människor genom vilket vi blir frälsta.

Dagen då rättfärdighetens sol går upp med läkedom under sina vingar, så ska människorna vara ödmjuka, och i sin svaghet ska de förtrösta på Herren och Herren alena. Hör, min vän, denna underbara framtidsprofetia. Sefania 3, verserna 10 till och med 13. Från trakten bortom Nubiens floder skall mina tillbedjare, mitt förskingrade folk, frambära offer åt mig. På den dagen skall du inte längre blygas för alla de överträdelser som du har begått mot mig. Ty då ska jag avskilja dig från dem som jublar så segervist hos dig, och du ska inte längre förhäva dig på mitt heliga berg. Men jag ska lämna kvar i dig ett folk som är ödmjukt och svagt, och det ska förtrösta på Herrens namn. Kvarlevan av Israel ska inte mer göra orätt, inte tala lögn, och i deras mun skall inte finnas en falsk tunga. De skall finna föda och lägga sig ner utan att någon förskräcker dem. Det talar om nationen Israels framtid och om framtiden för alla dem som genom tron blivit Abrahams barn. Här vill jag bara påminna om vad aposteln Paulus skriver i Romarbrevet 11, verserna 12 till och med 15. Och om Israels fall har varit till rikedom för världen och deras fåtal varit till rikedom för hedningarna, hur mycket mer ska då inte deras fulla antal vara det? Och till er hedningar säger jag, som hedningarnas apostel, sätter jag mitt ämbete högt i hopp om att väcka mina landsmäns avund och frälsa några av dem. Ty om deras förkastelse betydde världens försoning, vad ska då inte deras upptagande betyda, om inte liv från de döda? När babylonerna förde bort Juda och Jerusalem i fångenskap, så tog man slavar som bortfördes i tre omgångar. Men aldrig blev folket bortförda till 100%. Det var alltid en liten rest. De fattigaste, de sjuka och de svagaste blev inte bortförda. Det eländiga som världsriket Babel inte räknade med fick bli kvar. Det var ingen som räknade med dem, utom Gud förstås. Kvarlevan av Israel skall inte mer göra orätt, säger Sefania. Det skall komma en sådan dag, och kanske är den dagen närmare än vad någon av oss förstår. Gud har alltid haft en rest, en kvarleva, och under tusenårsriket ska denna kvarleva, denna rest, vara en mycket stor grupp. Även Guds folk hade smittats av synden, men inte för alltid. Och även orden i Sefania talar om att Gud kommer att uppfylla alla sina löften till Abrahams ett. Framtidsprofetian talar om den dag då Herren ska samla sitt folk och verkligen ge dem det land som han en gång med ed lovade Abraham. Och då ska de kunna lägga sig ner och vila i ro och trygghet utan att behöva frukta för några fiender. Och att det löftet ännu inte är uppfyllt,
Det skulle väl vara ganska uppenbart för de flesta. För situationen för Israel kan väl knappast vara mera turbulent och hotande än vad den är idag. Liksom vandraren i längtan ilar mot sitt kära hem, så min själ i hoppfull trängtan söker Guds Jerusalem. Där på faderns högra sida sitter Jesus frälsaren, i vars kraft jag mäktar strida och i döden segra än. Väktare, var lider natten? Skall ej natten snart förgå? Gryr ej morgonen med friden? Hörs ej dödens klocka slå? Vaka blott, låt lampan brinna, så dig manar Jesu ord. Den som sover ej ska finna plats vid lammets bröllopsbord. Redan i min själ hörs bruset av den frälsta skarans sång. Redan ser min ande ljuset som mig lyser hem en gång. Stilla blandar sig min stämma, o ni saliga med er. Snart, min Jesus, är jag hemma. Pris ske dig som segern ger.

Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.

Välkommen till Radio Maranata. Jag heter Berno Vidén. Vi ska läsa ur Efesebrevets 6:e kapitel. Det finns ett känt sammanhang där som handlar om Guds vapenrustning. Vi slår upp det 6:e kapitlet och läser från den 10:e versen och framåt. Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Vi kämpar inte mot kött och blod, utan mot furstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymderna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot på den onda dagen och stå upprätt när ni fullgjort allt. Stå alltså fasta med sanningen som bälte runt höfterna och klädda i rättfärdighetens pansar. Bär som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Ta dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Ta emot frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Gör detta under ständig bön och åkallan och be alltid i anden. Var därför vakna och håll ut i bön för alla de heliga. Be också för mig att ordet ges mig när jag öppnar min mun, så att jag frimodigt förkunnar evangeliets hemlighet, för vilket jag är en ambassadör i bojor. Be att jag talar så öppet och fritt som jag bör. Ja, det vi har läst här, det är några av de sista orden som Paulus skriver i det här brevet till församlingen i Efesus. Han har i tidigare kapitel undervisat om frälsningen, rättfärdiggörelsen. Han har lyft fram nåden, anden, andens liv, andens verk. Han ger en grundlig undervisning om församlingen. Han lyfter fram äktenskapet mellan mannen och kvinnan med betoningen just på då föreningen mellan Kristus och församlingen. Det är ett oerhört lärorikt brev, vill jag säga. Men nu är vi inne i det sista kapitlet, och innan han avslutar detta församlingsbrev så uppmanar han konstaterar och han förmanar just att det här, vi har en kamp att utkämpa. Kom ihåg att Paulus sitter i fängsligt förvar. Han har suttit i 2 år och han är fastkedjad förmodligen vid romerska soldater som har fått stränga order om att vaka över honom. Och de får sitta där i 4 timmars pass. Och han beskriver den här fångenskapen också i ett av de andra så kallade fångenskapsbreven till församlingen i Filippi. Då skriver han så här: det har nu blivit klart för hela pretoriet och alla andra att det är för Kristi skull jag sitter fängslad. Och min fångenskap har gjort de flesta av bröderna så övertygade i Herren att de vågar predika Guds ord ännu mer oförskräckt. Situationen för Paulus är, som vi ser, inte lätt. Kejsar Nero var den som rådde över Rom, och han var grym på många sätt. Det var också han som vid ett senare tillfälle kom att utdela dödsdomen mot Paulus. Vi lever i en värld där Guds vilja inte alltid får råda, utan vi förstår att det är en kamp att utkämpa, och vi behöver förstå
både den kampen och de resurser som Gud har gett till församlingen. Så när vi nu läser det här sista kapitlet i Efesierbrevet, så står det just om en sådan här utrustning som Herren Jesus Kristus själv ger till församlingen. Vi läste här i 12:e versen: vi kämpar inte mot kött och blod, utan mot förstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymderna. Inte mot kött och blod, alltså inte mot människor. Människorna är inte våra fiender. Vi kan ha olika meningsskiljaktigheter. Vi kan tycka olika, vi kan bli sårade av människor och ibland också behandlas illa. Men Paulus påminner oss här om att bakom mycket av det här destruktiva som har fått sitt grepp över människor, så finns det en andlig verklighet. Och djävulens främsta mål, det är ju att skilja människan från Gud. Och han använder sina metoder. Han skapar lögner. Han kommer med frestelser. Han ingjuter modlöshet i människan genom splittring. Han använder sig av tvivel. Vi skulle kunna katalogisera en hel rad med områden där vi ser hur djävulen går tillväga för att sänka människan, för att få människan att tvivla, att inte tro på Gud och hans ord. Men Paulus påminner här om en väg framåt, om hur vi ska ta oss an den här kampen. Ta på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Lägg märke till det här ordet, listiga. Fienden kommer sällan öppet och redovisar sina mål som han har satt upp. Nej, han kommer med sina listiga angrepp, och det här möter vi ju redan från skapelsens början. Redan i Edens lustgård så började djävulen med den här frågan: har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av alla träd i lustgården? Det var hans sätt att skapa en dialog med människan. Hans sätt att få människan att börja närma sig den här dialogen då, och till slut komma på fall och tvivla på vad Gud har sagt. Samma fråga ställs fortfarande på olika sätt. Just det här ifrågasättandet av Guds auktoritet, av Guds ord. Paulus, han börjar med de här orden. Han skriver inte, ska jag säga först, inte det här: ansträng er mer nu, bli bättre, bli starkare. Nej, han säger: bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Det kristna livet, det bygger inte på vår styrka. Petrus kan vi läsa om. Han hade ett väldigt självförtroende. Han gick framför övriga lärjungar och hade en hög bekännelse. Men han föll. Hans styrka, det räckte inte. Tvärtom. Men hör, den som lutar sig mot Herren Jesus Kristus får en ny kraft. Alltså bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Vi förstår att det här handlar inte om att vara modig nog eller klok eller from på ett speciellt sätt,
Utan hemligheten, det är det här: lev nära Jesus. Vad skrev Paulus till församlingen i Galatien? Nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. När vi kommer till själva vapenrustningen, så handlar den om Jesus Kristus på olika sätt, inom olika områden. Varje del utav rustningen, det pekar på sådant som Gud ger oss. Det är han som är garanten. Det står i vers 14: stå alltså fasta med sanningen som bälte runt höfterna. Vi lever i en tid där sanningen, den har blivit relativ. Man säger att det finns ingen absolut sanning. Alla har rätt på sitt sätt. Men att framhålla då att det finns en absolut sanning, ja, då ses man med lite suspekta ögon. Men faktum är, Jesus själv är sanningen. Han sa så här, och det här är sant, det här håller. Jesus sa till Thomas, var det, som tvivlade: jag är vägen, sanningen och livet. Idag vill man gärna framhålla att Jesus, han är en alternativ väg. Han är en av många sanningar, och han representerar ett liv. Men det här är med bestämd form. Utanför Jesus så finns det ingen sanning. Han är sanningen, verkligen den enda vägen som leder till Gud. Den enda vägen som kan ge människan liv. Och allt det här fokuseras kring Jesus då han i sin svaghet vandrade den här vägen upp mot Golgata, där han som ett oskyldigt offerlamm bar all vår synd i sin kropp. Han tog allt på sig. Det är sanningen. Och en konsekvens av den sanningen, det är i namnet Jesus finns det frälsning. I namnet Jesus finns det en väg som leder fram till Fadern. I Jesus finns det evigt liv att få. Utanför Jesus, det finns inget hopp. Stå alltså fasta med sanningen som bälte runt höfterna. Och sen står det: klädda i rättfärdighetens pansar. Ja, att lyfta fram Guds rättfärdighet i en orättfärdig värld, det är verkligen en utmaning. Vi ser hur man i humanismens namn, eller på olika sätt, man är speciellt inom de här stormakternas kamp om världsherravälde. Vi kan se hur man tillskansar sig områden efter områden och vill forma övriga nationer, för att nu se på det globala planet, till att erkänna, till att anpassas efter någon som menar sig vara den som ska regera på jorden. Det här var ett stort perspektiv, men vi kan gå ner i det lilla. När det talas om rättfärdighet, då får vi säga, vi får ställa oss ödmjuka inför Gud och säga: jag är en syndare. Jag är befläckad med orättfärdighet, med synd, med skuld. Och det här gäller varje människa. Men Jesus har burit min skuld, så han är min rättfärdighet.
Jag vill likbildas med honom. Jag vill få samma sinnelag som Jesus. Se på människor på samma sätt som Jesus gjorde. För då vet jag att det förmedlar hopp, det förmedlar hjälp, det förmedlar rättvisa till människor också på det sociala, ekonomiska planet. Här är evangelium väldigt tydligt. Läs apostlagärningarna. Läs hur man delade med sig till varandra. Det har med rättfärdigheten att göra. Ingen kallade något av det han ägde för sitt. Det är en befrielse från egoism, från materialismen. Rättfärdigheten, den är väldigt påtaglig när vi läser Guds ord. Och när vi har den här grunden, vi har sanningen, vi har rättfärdigheten, ja, då står vi också redo att bära fram fridens evangelium. Det står i fortsättningen i vers 15: bär som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Evangeliet, ja, det ger stadga. Vi är inte på en gungflymark där man inte kan få fäste. Nej, evangeliet är det glada budskapet om Jesus. Det handlar om Jesus. Vi står inte på fruktan eller rädsla, utan på försoningen med Gud. Vi är försonade med Gud genom Jesus Kristus. Och vi är kallade att bära detta budskap vidare till andra. Ett budskap som kan ge frid. Bär som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Ta dessutom, så står det här, trons sköld. Vad gör trons sköld för något? Tron, den släcker, hör här, den ondes alla brinnande pilar. Vad är det för pilar? Vad är det för något som tron kan stå emot? Pilarna kan handla om tvivel. Thomas tvivlade. Om jag inte får se hålen och märkena i Jesu händer, i Jesu fötter, då kan jag inte tro, sa han. Men Jesus mötte honom och han talade om trons hemlighet. Fruktan kan vara en pil som slår emot oss. Petrus, han fruktade. Han blev rädd, så rädd att han förnekade sin frälsare, sin mästare, sin herre. Det kan vara anklagelser. Vi kan bli anklagade och bli modfällda genom dessa anklagelser. Men här vill jag citera något som Paulus skrev till församlingen i Rom. Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Vem är det som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött. Ja, än mer, den som blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och vädjar för oss. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd? Det står ju skrivet: för din skull dödas vi dagen lång, vi räknas som slaktfår. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. För jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre.
Förstår du? Tron släcker den ondes alla brinnande pilar. Och vad blir kvar? Det Gud har gett. Det vi läste här. Dessa oerhörda löften som vi har fått se uppfyllda i Jesus. Tron, skriver Hebreerbrevets författare, det är en övertygelse om det man hoppas. En visshet om ting som man inte ser. Det är inte storleken på tron. Om du har stor tro, liten tro. Nej, vänd på fokus. Det handlar om vem tron är riktad mot. Tron på Jesus Kristus. Och nu kommer en viktig bit i den här vapenrustningen. Jag tror den här är speciellt angelägen att lyfta fram i våra dagar med allt som vill inta våra sinnen. Dygnet runt så bombarderas vi av information, av budskap på olika sätt, influenser. Men det står här, ta emot frälsningens hjälm. Vad gör hjälmen? Den skyddar huvudet. Den skyddar här då frälsningens hjälm, alltså våra tankar. Och det är just här många kristna utkämpar sina svåraste strider. Det här inflytandet från alla olika källor. Allt det här som vill trycka ner oss, få oss att tvivla eller få oss att bli splittrade i våra tankar. Att vi fångas upp av så mycket rörelser hela tiden, oavbrutet. Du behöver stillhet. Du behöver släcka ner alla dessa källor och fokusera kring det viktigaste. Det som Jesus har gett oss. Tankar, inflytande från alla dessa källor och alla medier, det kan inte hjälpa dig. Tvärtom. Men hör här, frälsningen säger så här. Det du har fått, hör, jag tillhör Jesus. Mitt namn är skrivet i himlen. Och min framtid ligger i Guds händer. Hjälmen, frälsningens hjälm. Var rädd om den. Och så står det så här. Och andens svärd som är Guds ord. Guds ord, det är det offensiva vapnet. Det är faktiskt det enda offensiva vapnet. När Jesus frestades i öknen, då svarade han gång på gång på det här sättet. Det står skrivet. Guds ord, det står fast. Guds ord, det avslöjar lögnen och det leder oss rätt. Andens svärd är Guds ord. Det är något vi behöver leva i, matas av dagligen. Och efter att ha beskrivit utrustningen, den här vapenrustningen, så säger Paulus på det här sättet: gör detta under ständig bön och åkallan och be alltid i anden. Bönen här, den nämns inte som en särskild del utav rustningen, utan den omsluter allt. Utan bön, ja, då blir rustningen bara en teori. Men genom bönen hämtar vi kraft. Genom bönen tar vi emot vägledning. Vi uttrycker beroendet utav Gud. Beroendet av varandra. Och genom bönen får vi också bära varandra fram inför Herren. Genom de löften som Herren Jesus har gett oss.
Vad helst vi bedja om i hans namn, det ska vi få. Paulus, som har skrivit Efesierbrevet, alla dessa oerhörda förmaningar, han sitter själv fängslad, och han lägger också fram ett bönämne. Han lägger fram sig själv. Men hör, han sitter där fängslad i Rom med en dödsdom hängande över sig. Han ber inte om frigivning. Hör vad han ber om. Så här: be också för mig att ordet ges mig när jag öppnar min mun, så att jag frimodigt förkunnar evangeliets hemlighet, för vilket jag är en ambassadör i bojor. Be att jag talar så öppet och fritt som jag bör. Vilket böneämne av en broder som sitter fängslad i bojor i det hemska Rom. Hans största önskan, det var inte att bli fri från bojorna. Visst önskade han det också, helt säkert. Men det fanns något som var så mycket mer angeläget. Evangeliet skulle förkunnas frimodigt. Här har vi mycket att lära. Vi går till Apostlagärningarna och läser om den urkristna församlingen. Det står vid församlingens initialskede hur man släpades och blev förhörda utav överste prästen och de äldste. Man blev förbjuden att fortsätta tala i Jesu namn. I slutet på en bön i förföljelsetids, som rubriken säger, i Apostlagärningarna 3:29: och nu, Herre, se hur de hotar oss. Hjälp dina tjänare att frimodigt förkunna ditt ord genom att du räcker ut din hand och låter helande tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn. Det var bönämnet. Ett par kapitel längre fram, Apostlagärningarna 5:41, så ser vi något liknande när apostlarna hade förhört inför Stora rådet. Apostlarna gick ut från Stora rådet glada att det ansetts värdiga att bli förnedrade för namnets skull. Ska man vara glad över att bli förnedrad? Jesus, han undervisade om det här i bergspredikan, hur hans lärjungar skulle få lida för Jesu namns skull. Vilken utmaning för oss. Vad ber vi mest om? Bekvämlighet eller frimodighet? Vad ber vi om? Ja, det finns oerhört mycket att tillägga här. Men det är något vi behöver rikta över våra egna liv inför det uppdrag vi har i denna sena tid. Vår uppgift, hör, det är att stå fasta med frimodighet. Det finns ett ord som återkommer flera gånger i den här texten. Det är just det här: stå emot, stå fasta, stå upprätt. Och den stabiliteten, den finns i Herren Jesus Kristus, som vi läste inledningsvis. Bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Amen, där stannar vi, och det här är ett program från Radio Maranata. Jag heter Berno Vidén. Välkommen att besöka vår hemsida maranata.se, där det går att lyssna till alla våra program och även läsa artiklar. Det finns en länk där också till tidningen Midnattsropet. På återhörande.

Välkomna till Krokodilen, ett program från Svensk-Kubanska förening i Stockholm. Mitt namn Rolando Sanzi.

0: Idag firas midsommarafton runt om i landet, precis som vi gjort varje fredag samma vecka sedan 1952. För innan dess gällde faktiskt något annat. Fram till 1952 firades midsommarafton alltid den 23 juni. Bakgrunden är att midsommardagen sedan 1500-talet sammanföll med Johannes döparens dag i kristna tron. 1952 tyckte man att midsommar förstörde arbetsveckan och därför ligger dagen nu på en fredag. Johannes döparens dag i kristna tron gjorde att till exempel i Spanien firas San Juan och med spanjorerna kom denna firande till Latinamerika. I Finland firas Juhannus och i Danmark och Norge firar man Sankt Hans dag. Firande i Spanien, Latinamerika, Finland, Norge och Danmark liknar varandra på ett sätt, de stora äldrarna. Firande i dessa länder är natten mellan den 23 och 24 juni. Finland gjorde som vi i Sverige och firande flyttade till lördagen som faller mellan den 20 och 26 juni. Den så kallade majstången härstammar från Tyskland och slutet av medeltiden. Midsommarstången brukar tolkas som en fallosymbol, men det historiska ursprunget härrör mer till ett kristet kors än en penis. Firande om midsommar sammanfaller med de långa dagarna i Norden. Den 21 juni är den längsta dagen på norra halvklotet, medan den 21 och 24 juni på södra halvklotet inträffar vintersolståndet. Det är den tiden då solen är längst bort från jorden och därför är den längsta natten på året. De första strålarna meddelar ankomsten av den nya cykeln. För ursprungsbefolkning är den tid på året då jorden och naturen börjar födas på nytt. Solen festival firas av Mapuche-folket. För Quechua-folk är det Inti Raimi. Det firas också av Guarani och Aymara-folk. Aymara-folk i Bolivia firade Nitor den 21 juni. Den colombianska presidentvalets avgörande omgång hörs nu på söndag den 21 juni. Prognoserna visar på en stark polarisering där ultrahögerkandidaten Abelardo de la Espriella leder över vänsterkandidaten Iván Cepeda. I den första valomgången den 31 maj fick de la Espriella 43,7% och Cepeda fick 40,9%. De sista mätningarna som publicerades innan det lagstadgade publiceringsförbudet ger Abelardo de la Espriella en ledning på mellan 3 och 7% enheter. Peru. De senaste officiella resultaten från den peruanska valmyndigheten visar att Keiko Fujimori leder presidentvalet med en extrem knapp marginal över Roberto Sánchez från Juntos por el Perú. De skiljer endast cirka 39 000 röster mellan kandidaterna till Fujimoris fördel. Roberto Sánchez ledde tidigare under veckan tack vare rösterna från Perus landsvikt. Allt eftersom rösterna från utlandet strömmade in och registrerades vände resultatet till Fujimoris fördel. Och det är framförallt röster från USA och Argentina som gör skillnaden. Röstning i utlandet kontrolleras inte av valmyndigheten utan av ambassader som har personal tillhörande Keiko Fujimoris parti. Resultat i röstningen i USA ligger inom de förväntade siffrorna, men resultat från röstningen i Argentina står utanför de förväntade siffrorna, med mycket mer röster till Fujimori. Man kan tillägga att rösterna från Argentina tog cirka 3 dagar för att komma till valmyndigheten i Peru. Sammanfattningsvis misstänks fusk från röstningen i Argentina. Den slutliga officiella proklamationen av Perus nästa president beräknas göras i mitten av juli. Fullsatt på filmvisning med svensk-kubanska föreningen skriver Ashim Rednen på sin Facebook-sida. Ett 40-tal besökare kom till Solidaritetshuset fredagen den 12 juni för att titta på dokumentären om de politiska flyktingarna från Uruguay som i sin landflykt sökte sig till Nicaragua för att vara med i gerillan som bekämpade den USA-stödda diktator Somoza. Kvällen började med en kort film om revolutionären Che Guevara till minne av hans födelsedag. Che Guevara föddes i Rosario, Argentina den 14 juni 1928, för 98 år sedan. Filmerna och inledningen av representanterna från Cuban Ambassad och arrangören Svensk-kubanska föreningen visade vikten av arbetet som görs i Sverige för Kuba, Palestina och andra länders folk. Vikten av internationell solidaritet. Frihetskämparna från Uruguay och Argentina, den Che Guevara, visade att solidariteten inte har några gränser. Det är det som driver oss själva idag när Palestina och Kuba behöver vårt stöd. Vi är viktiga och vi behövs. Kampen bedrivs på olika sätt, med vapen i hand, med flygblad i handen och att med rösten och ryggraden stå upp för det vi tror på, avslutar Ashim Redner. Under kvällen talade David Roblejo, första sekreterare vid Kubas ambassad i Sverige, om Che Guevara. Martina Robén från Svensk-kubanska föreningen berättade kort också om Che Guevaras biografi.
1: Han föddes alltså 14 juni 1928 i Buenos Aires och föräldrarna tillhörde medelklassen och Che fick möjlighet att studera medicin. Och han utbildade sig till läkare. 1953 var han klar. Och han reste mycket i sin ungdom runt på sydamerikanska kontinenten. Och han blev för varje resa allt mer motståndare till USAs politik i Sydamerika. Han ansåg att det kapitalistiska USA utnyttjade befolkningen och kontinentens naturtillgångar. Efter sin examen började Che arbeta som läkare vid sjukhus i Mexiko. Och det var där han kom i kontakt med Fidel Castro som det fanns i landsflykt på Kuba. Ni vet, 1953, det var ju Moncada. Det var ju då han blev färdig läkare. Han hamnade så småningom i Mexiko och det gjorde ju även Fidel, som ni vet. Och Che anslöt sig till rörelsen som Fidel Castro då ledde. Och den 4 december 1956 inledde Castro sitt uppror mot Kubas diktator Batista och man landsteg med Granma på den sydöstra kust tillsammans med ett antal kämpare. Fidel hade stora framgångar och början av 1959 hade Castro blivit Kubas ledare och Batista flyttade till USA. Och Che Guevara blev hederskuban och utnämndes till industriminister och chef för Riksbanken. Che Guevara är kanske den mest fotograferade och kopierade bilden av hans ansikte. Den här bilden är väldigt känd. Och den är också känd för att en fotograf som gjorde det hette Alberto Korda. Många känner till honom för han blev ju sen väldigt känd då. Fotograferade alla framträdande personer. Den här bilden togs vid en minnesceremoni i Havanna för att hedra offren från attentatet mot fartyget La Cour. Fidel Castro anklagade CIA för sabotage. Över 100 personer omkom. Vid ceremonin fanns fotografen Alberto Korda för att dokumentera händelsen. Han såg då att Che Guevara rörde sig framåt mot scenen och noterade något speciellt i hans blick. Och han tog snabbt två bilder. Och det är en som alltså har blivit berömd. Den blev aldrig kommersialiserad. Det är den mest kända. Och den ser man ju ofta på mössor och tröjor.
0: David Richard sjunger Sverige rocken.

0: Nu escabilisna novedatal from Palestina demostra hun lerdagen den 13 de juni i utemplan. First escabilisna till Sami Suleiman.
1: Varje dag, mina vänner, varje dag senaste veckan Israel har bombarderat det som har redan bombarderats miljoner gånger i Gaza. Tält. Det finns inte kvar någonting. Inga hus står kvar i Gaza. Det är tält. Och de tyckte att sjukhusen är central militära baser. Och nu de börjar tänka så där. Tälten är militära baser. I tälten finns barn. Och de där barn är farligare än missiler, mina vänner. Därför de här barn är palestinska barn. När de blir vuxna, de kommer att bli starka killar som har sett vad som har hänt mot deras föräldrar och kommer att kräva hämnd. Så det gäller att mörda dem nu. Det var Netanyahu och hans vänner planerar. Mörda alla palestinier så att de kommer aldrig göra motstånd. Etnisk gränsa och ta makt, ta marken och bygga bosättningar. Vi har sett vad som sker i Västbanken. Varken människor, naturen eller jorden klarar sig av de här bosättningarna. Olivträden högst ner. Hundar och katter mördas med allt brutaliska medel och det har visats live. Och det är inte mina ord. Ni kan gärna googla själva. Kvinnor och män och barn mördas i checkpoint. Bara för en soldat, han tyckte att åtta månader gammal baby, han var farligt. Så han sköt honom. Och han behövde inte ens skalla till hjälp. Vadå, det är bara en palestinsk unge här eller där. Vi har mördat, jag såg en intervju med en annan politiker. Han sa, varför ni gör så mycket stor grej av det? Vi har mördat 100 palestinier i Gaza i 3 års tid. Vad spelar det för roll om vi mördar en bebis till? Så lågt har kommit situationen. Mina vänner, vi behöver era hjälp. Vi behöver era stöd på riktigt. Inte bara att vi kommer helt till torget. Vi måste skriva. Vi måste skriva och skrika från hela våra hjärta till våra politiker. Ebba Busch, Jimmy Åkesson och nu har vi Simona Mohammadsson. Hon har kommit in i ligan, men jag är glad att hon kom in. Det får med hennes mikroparti och med henne som partiledare. Hon kommer att sänka hennes parti ännu mer och hon kommer att sänka hela regeringen ännu mer. Därför jag tror inte finns någon vettig person som gäller Simona Mohammadsson eller hennes kramar till Jimmy Åkesson. Den där tjejen, hon har svikit sitt folk, hon har svikit Sverige och hon har svikit sina väljare. Men hon är under 2% spärren och jag hoppas att hennes procent sjunker ännu mer med tiden. Mer hon pratar, lägre folk kommer att tro på henne eller på hennes politik. Vi har allihopa sett på videos för första gången på 1,5 år. Liten videoglimt av Hossam Abu Safia. Läkaren som kidnappades från Gaza från sitt arbete. Som han såg riktigt, riktigt förjävligt. Undernärd, svag och med många bränn och skador i hans armar. Men de visste inte att hans video ska läcka ut. Så snabbt de visste att det fanns en journalist i salen, de stängde videosändningen. Men de här lilla små bilderna som vi såg, det skakade oss djupt i själen. Tänk vad de gör med en läkare. Tänk vad de gör med andra 10-15 000 palestinska gisslan som finns i alla israeliska fängelser. Det är bara tortyr dygnet runt. Hundar. Vi upprepar en gång till. Har ni hört om någon land i hela världen som tränar sina hundar att våldta människor? Och Israel. I Israel, de har tränat sina hundar att våldta fångar. De har filmat det. Mina vänner, de har våldtagit palestinska fångar och det finns många dokumentärer och albanese har pratat om det här om dagen. Och till det säger Ebba Busch, Israel gör världen en tjänst. Förstår du hur låg den där politiken är? Och så är det. Vi måste, vi som älskar det här landet och landets värderingar, vi som väldigt stolta att vi har kommit till Sverige och byggt ett liv och familjer, vi måste säga nej till folkmordet, nej till hat, nej till islamofobi, nej till allt hat, även nej till antisemitism som de säger att det finns. Så därför vi ska vara stolta över våran Palestina-rörelsen. Vi har stått här och alltid predikat fred och frihet till palestinska folket. Och vi kommer att fortsätta att göra det, mina vänner. Med er hjälp, är vi 1000, är vi 100, är vi 50, det spelar ingen roll, mängden av människor. Det är viktigast att vi fortsätter att komma och prata och sprida om det som sker i Palestina och det som sker mot palestinska folket, mot alla islam och mot etnisk rensningen. Netanyahu kommer inte stanna av sig själv. Vi måste stoppa honom. Vi har stoppat Sydafrika. Vi kan stoppa Israel. Vi kan stoppa apartheiden i Israel. Vi kan det. Vi har provat det och vi har lyckats med det. Vi har stoppat Vietnamkriget. Och vi kan göra mera. Och vi ska kämpa en gång till. Vi ska kämpa för alla. Speciellt för land som vi alla älskar. Kuba, Venezuela, Latinamerika, Chile. Alltså stöd som jag har fått från alla latinovänner, ovärderlig. Tack mina vänner.
0: Nästa talare som vi ska lyssna är Hashim Redner.
2: Det har varit en omtumlande tid i världen och inte minst här i Sverige under snart 3 år. 3 år av folkmord och en samhällsutveckling som vi inte kunde drömma om. För 80 år sedan avslutades andra världskriget med att hela världen sa aldrig mera. Andra världskriget är historia, samtidigt som vi ser världen rusta upp till ett tredje och sista världskrig. Krigsindustrin blomstrar och världen rustar för krig. Bomberna faller urskillningslöst över civilbefolkningen i Gaza, Libanon och Iran med flera länder. Aldrig mera. Ändå står vi här idag och kämpar, inte bara mot ett folkmord och krigsförbrytelser som vi inte ens kan ta in, med obeskrivliga grymheter. Vi tar strid för fred. Vi kämpar mot en fascism som breder ut sig i Latinamerika likt 70-talets USA-stödda militärdiktaturer, men också i Europa och inte minst här i Sverige. Vi som står här idag, hjältar och kämpar för en självklarhet. Vi gör det som alla borde göra när de ser ett folkmord framför sina ögon. Reser sig upp och säger ifrån. Vi har gjort det vecka efter vecka, månad efter månad och nu år efter år. Vi ger oss inte. Rättvisa ska skipas. Kamrater, man blir mållös. Vi kämpar mot ett folkmord och krig som FN, Amnesty och världens normalbegåvade människor fördömer. Ändå så slår vi upp dagstidningarna och ser den ena hatkampanjen efter den andra. Och de gör det mot dem som protesterar mot vansinnet. Vi ser en riksdag som inte fattat ett enda beslut om att avsluta folkmordet. Inte ett enda beslut att stoppa vapenhandel med regimen i Israel. Tvärtom, de skriver på egna vapenavtal med mördarregimen. Det enda man har gjort är att demonisera oss som visar ryggrad och protesterar. Det blir kallade odjur av ministrar. Vi blir åtalade för att vi står upp mot orättvisor och blir avskedade från arbetsplatser för att vi vill ha rättvisa. Vi lever i en sjuk värld, en värld som måste förändras. Och det är vi som ska se till att det skapas förändring. Kamrater, den senaste veckan har gett mig hopp. Jag var med om en minnesdag för solidariteten mellan Kuba och Sydafrika. Och i synnerhet vänskapen mellan Fidel Castro och Nelson Mandela. Nelson Mandela var terrorstämplad av regimen i USA och satt 27 år i fängelse för sin kamp för rättvisa. Igår var jag på en filmvisning om Che Guevara, hyllad med stående ovationer i ett FN när han försvarade Kuba och varje nations rätt till självbestämmande. Jag såg en film om politiska flyktingar från Uruguay som stred i Nicaragua mot den USA-stödda diktatorn Somoza. Alla var de hatade av USA och de flesta var terrorstämplade. Men alla kämpade för frihet. Kamrater, om Palestina ska bli fritt, då behövs motstånd. Liksom Ukraina behövs vapen och organiserad kamp för att slåss mot ockupationsmakten Israels välutrustade armé. I Gaza som i Västbanken. De palestinska politiska fångarna i Israels fängelser måste befrias och terrorstämplingen mot dem som kämpar för Palestinas frihet måste tas bort. Imorgon är det Che Guevaras födelsedag. Vi gratulerar och vi inser att det behövs betydligt fler Che Guevaras i världen. Det behövs fler Nelson Mandela och fler Fidel Castro. Framförallt behövs fler av oss som står här idag och som har kämpat i snart 3 år. Vi är alla hjältar. Kampen fortsätter. Leve Palestina, Sydafrika och Kuba. Leve motståndskampen.
0: Den palestinske barnläkaren Dr. Hussam Abu Safaya har för första gången på över 16 månader visats i livet efter att bilder och videor från en rättslig förhandling via länk i Israels högsta domstol i Jerusalem spridits offentligt. Den palestinske barnläkaren Abu Safaya greps av israeliska styrkor den 27 december 2024. Gripande skedde i samband med att den israeliska armén invaderade och tvingade fram en evakuering av Kamal Adwan-sjukhuset i norra Gaza, där han tjänstgjorde som sjukhuschef. Människorättsorganisationer, Förenta Nationerna experter och läkarens försvarsadvokat har rapporterat att Dr. Hussam Abu Safaya har utsatts för omfattande och grov tortyr, systematisk misshandel och extrem svält under sin tid i israelisk fångenskap. Efter gripande fördes han först till den kritiserade militära lägret de Tieman och flyttade senare till Ofer fängelse och därefter till Nafha fängelse, som 2006 fick en nyare tillbyggnad kallad Ramon fängelse. De rapporterade övergreppen omfattar svår misshandel med batonger, eldchocker samt upprepade hårda slag mot bröstkorgen. Han ska bland annat ha utsatts för en 30 minuter lång riktad misshandel mot ansikte, huvud, nacke och bröst. Han tvingats klä av sig helt naken, fått sina händer hårt fängslade och han tvingades sitt och knäböja på vassa stenar och grus under flera timmar i sträck. Israelerna satt på honom handklubbar som var så hårt och dragna att de ströp blodtillförseln och orsakade djupa sår och förstås orsakade fruktansvärt ont. Förhörsledare har gett specifika order att fixera och skada kirurgens och läkarens händer med tjejor och plankor. Detta för att avsiktligt förstöra deras finmotorik så att han aldrig ska kunna operera eller arbeta som läkare igen. Han hållits i långvarig isolering cell under jord utan tillgång till solljus. Han fick extremt begränsad tilldelning av mat, tidvis endast 2 skedar ris per dag, vilket led till att han har förlorat över 40 kilo av sin ursprungliga kroppsvikt. Systematiskt nekades vård och specialist undersökningar trots att han lider av kroniska besvär, högt blodtryck och hjärtmuskelförstöring. Hans glasögon konfiskerades också, vilket gett honom sin problem. När doktor Husam Abu Safaya visades via videolänk under en förhandling i Israel högsta domstol, satt han fortfarande i isoleringscell, helt fängslad till både händer och fötter. Domstolen avslog advokaten formella begäran om att ta av handklubbarna under förhandlingen. Förenta nationernas experter och organisationer som Amnesty International har i skarpa uttalande krävt hans omedelbara frigivande. Världsläkareförbundet, som representerar över 11 miljoner läkare globalt, har skickat skarpa protestbrev till Israels premiärminister. De kräver att Israel antingen omedelbart ger Abu Safaya en transparent och rättvis juridisk prövning eller släpper honom fri. Efter påtryckningar och debatter från svenska läkare anslöt sig Sveriges läkarförbund våren 2026 officiellt till Världsläkaresamfundet krav på att palestinsk vårdpersonal som hålls fängslade på rätt osäkra grunder måste friges. Organisationer som Medical Aid for Palestinians och Amnesty International driver globala kampanjer där de lyfter att doktor Abu Safaya bara är en av ett stort antal palestinska läkare och kirurger som systematiskt har frihetsberövats under konflikten. Förhållandena i Nafha fängelse och Ramon fängelse, belägna i Nevevöknen, beskrivs av advokater, frigivna fångar och människorättsorganisationer som extremt svåra och inhumana. Fängelserna har i rapporter från bland annat den israeliska människorättsorganisationen B'Tselem och Wafa News Agency beskrivs som en del av ett institutionaliserat nätverk för systematisk misshandel. Celler som är byggda för 6 personer har konsekvent tvingats rymma betydligt fler, vilket tvingar många intagna att sova direkt på det kalla stengolvet. Celler och sektioner hålls permanent låsta. Fångar nekas helt att kommunicera med varandra och alla familjebesök samt besök från internationella Röda Kors-kommittén har varit helt stoppade. Fångar utsatts för avsiktlig matdepravering. Maten som delas ut beskrivs som bristfällig och mycket låg kvalitet och portionerna är otillräckliga. Intagna nekas regelbunden tillgång till duschar, rent dricksvatten och basala hygienartiklar. Detta har lett till omfattande utbrott av hudsjukdomar i fängelse. Den palestinska fångkommissionen har rapporterat om en kraftig ökning av klagomål från Ramon fängelse gällande avsiktlig medicinförsummelse. Sjukdomar lämnas outredda och mediciner underhålls. Nekad vård i Ramon fängelse inte bara handlar om slarv utan används som en aktiv officiell policy för att straffa och bryta ner de intagna. Fångar utsätts dagligen för verbala förolämpningar, förnedringar och fysiska fångstraff. Fängelseledningen sätter ständigt upp juridiska och praktiska hinder för att blockera förvarsadvokater från att träffa sina klienter, vilket gör det mycket svårt att dokumentera skador och övergrepp i realtid. Under Palestina-demonstrationen i Odenplan den 13 juni kunde vi lyssna genom telefon Elias, sonen till Dr. Husam Abu Safia, som berättade om kampanjen för att frige sin far från israelisk fängelse. Det var Sami Suleiman som kontaktade honom genom telefon.
1: Jag har att säga. Jag kan talk now, Elias.
3: Hello, wonderful people of Stockholm and all of Sweden. After seeing you, your tremendous support for my father and all Palestinian hostages, I want to begin by thanking you. Unfortunately, I cannot be with you in person today, but I am grateful to be able to join your you by phone and speak about my father's situation and latest developments in his case. My name is Elias, and I am the son of kidnapped Dr. Husam Abu Safiyyi. You have all seen the images that have been circulating on the social media. The photos show clear signs of torture on my father's arms. He looks severely undernourished, exhausted, and confused. He was shown wearing handcuffs and shackles on his feet, despite the bank's protest from his lawyer, and authorities refused to remove them. Seeing my father in this condition has been heartbreaking for our family and for everyone who believes in justice and a human dignity. From the bottom of my heart, I ask you to help save my father's life before it is too late. Please help save my father's life before it is too late. I don't know how much longer he can endure the suffering. Please continue listening your voice. Please continue demonstration. Please continue speaking about his case and about all Palestinian hostages. Your support, your solidarity, and the attention you bring to their suffering can save my father's life and the lives of many others. Every voice matters. Every demonstration matters. Every post, every share, and every action make a difference. To the people of Stockholm and to every across Sweden, please don't give up. Please don't forget my father. I miss to see my father again. Continue standing up for justice. Continue standing up for human rights. Continue standing up for a human dignity. Your solidarity gives us hope. It gives us strength to continue. Your support and your attention can help save my father's life, and he lives all of Palestinian hostages. Please don't forget my father. Please help my father. Freedom for Palestine and freedom for my father, Dr. Husam Abu Safiyyi, and freedom for all Palestinian hostages. Thank you.
1: Thank you, Elias. And stay with me. I will translate a little bit what you say from English to Swedish.
4: Elias säger först och främst att han tackar Stockholm och tackar hela Sverige för att vi står upp och för all solidaritet som har visat palestinska folket, palestinska fångar och palestinska saken. Och han är väldigt tacksam, och han säger till er, säkert ni inte har missat och har sett märkena på hans pappas händer och hur svag han är, och att han hade handfängsel, fotfängsel, även under domstolen, fast att advokaten begärt att de ska ta av honom, de vägrade. Därför jag tror han mesta tiden av hans liv i den här jävla helvetet i israeliska fångenskap, han går kedjad till händer och fötter. En barnläkare som har inte gjort en mera skada. Men så är det i dagens läge. Israel gör världen i tjänst. Israel omformar våra tankar från att tänka mänskligt tills vi börjar att tänka egoistiskt. Makt och återmakt. Och den som inte ställer sig på maktens sida ska demoleras. Så är det. Och vi råkar vara palestinska folket. Vi vägrar och böja oss till makten, till sionisternas makt. Elias, we promise you from Stockholm, as I promised you the last time, we will continue talking about your father and talking about Palestine and talking about the all prisoners or people who kidnapped from homes. All people, we will talk about them. All Swedish people will stand up for your father, for humanity. Because we, as I told you, I believe in Sweden, I believe in the Swedish people, and we can make a difference. One day we'll make the difference. It takes a little bit time, and I ask you many times, please, Elias, be patient. Your father is our hero. Your father is the Palestinian hero, and because that he's suffering. Everyone who struggle against this barbarian Netanyahu and the barbarian Israel army, they will suffer, but one day we will be free. We will be free. The darkness will disappear one night. Believe me, Elias. Okay, my friend?
3: Thank you so much.
4: Thank you, and take care, and we will keep in touch. We love you, huh? We love your father. We love all Palestine.
0: Wie Guld Oblo, Junger Rasmus Gossi, Fröken Snusko, WDB Besetta.

Den argentinsk journalisten Mariano Sarabia skriver om utvisningen av den somaliska domaren från VM, om Somalia, om Somaliland, om Israel och om Trump. Utvisningen av den somaliska domaren var en av de många pinsamma incidenter i detta VM som just har börjat. Vid ankomsten till Miami greps han av immigrationsmyndigheten, förhördes i 11 timmar och deporterades slutligen. En sann skandal som fortsatte med förödmjukande behandlingar av Uzbekistan och Senegal trupper och förbjudet mot iranska spelare att sova på amerikansk mark. Men fallet med domaren Omar Artan överträffar all detta, eftersom han hade allt i ordning, motsvarande visum, den officiella FIFA-utnämningen och inbjudan att döma vid detta VM, och till och med ett diplomatpass. För ytterligare sammanhang talar vi om mannen som utsågs till den bästa domaren i hela Afrika förra året. Inför detta skam var reaktionerna varierande. FIFA tvättade händerna och uppgav att de inte kunde ingripa i ett värdlands immigrationspolitik, men de kunde ha omplacerat domare till matcher som spelades i de andra värdländerna. Kanada erbjöd sig faktiskt att vara värd för Antan, och så att de inte hade några problem med att göra det. Varför gjorde inte FIFA det? De andra domarna sa ingenting, inte en enda reaktion, inte ett ord. Det finns ingen internationell organisation som representerar domare. Vad det gäller pressen, vi vet alla hur pressen är. De bevakade frågan anekdotiskt, utan kunskap och ännu värre, utan att vilja veta, vilket borde vara journalistens kärna. Resultatet för de flesta fans och allmänheten var i bästa fall bara ytterligare ett av Trumps galna upptåg. Denna allvanligare uppfattning, den negativa bilden av USAs president, bygger på den uppfattningen att han helt enkelt är en galning. Verkligheten är långt ifrån en enkel galenskapshandling eller bara ytterligare ett uttryck för amerikansk främlingsfientlighet och rasism. Och det bara hade varit det skulle amerikanska myndigheter ha nekat den somaliska domare visum i förväg. De ansvariga för att fatta beslutet erbjöd aldrig en officiell förklaring, men de gjorde det genom att kasta vaga misstankar och tala om farliga människor. I verkligheten, utan att uttryckligen säga det, syftade de på jihadistiska gruppen Al-Shabaab, en av Al-Qaidas ansluten organisation på Afrikas horn. Men det visade sig att dessa terrorister ständigt kämpar mot Somalias centralregering, och domaren Artan har kopplingar till regeringen. Han fick en diplomatpass, och när han återvände till huvudstaden Mogadishu dekorerade regeringen honom själv och organiserade en triumferande mottagning med en fullsatt fotbollarena för att hylla honom som en hjälte. Den beslöjade amerikanska versionen och hans koppling till Al-Shabaab stämmer inte alls. Uppvisningen av den somaliska domare skulle vara relaterade till geopolitik. Det visade sig att den norra delen av Somalia 1991 ensidigt förklarade sin självständighet och tog namnet Somaliland. Från och med den ögonblicket fungerade Somaliland de facto som en oberoende stat med egen regering, valuta och armé. Men för den somaliska regeringen förblir Somaliland en integrerad del av sitt territorium
och att visa alla försök till utbildning. I den här historien finns en viktig milstolpe. För mindre än 6 månader sen, i slutet av 4 december, erkände staten Israel formellt Somaliland och blev därmed den första och enda landet i världen att göra det. Varför? Av ett mycket viktig geopolitisk anledning. Somaliland, eller snarare den norra delen av Somalia, ligger mitt emot Jemen och vid Bab al-Mandeb-sundet, som är passagen från Indiska oceanen och Arabiska havet till Röda havet. 30% av världens fraktcontainer och 12% av oljehandel passerar genom detta sund. Fartyg färdas sedan genom Röda havet för att nå Suezkanalen och därifrån Medelhavet. Med andra ord har den enorm geostrategisk betydelse som komplementerar Hormuzsundet. Sammanfattningsvis erkände Israel Somalilands självständighet för 6 månader sedan för att utöka sitt geopolitiska och till och med militära inflytande där, för att kunna konfrontera hutierna i Jemen direkt. I detta sammanhang gjorde även USA sin drag. Utan att gå så långt som till ett fullständigt erkännande agerade Donald Trump som han är, mer affärsman än direkt. I detta sammanhang gjorde även USA sin drag. Utan att gå så långt som till ett fullständigt erkännande

0: a Trumps mest brillanta idee va a förvandla Gaza till en Mellanösterns riviera. Han sa det tydligt: jag ska ta kontroll över Gaza. Naturligtvis skulle det kräva etnisk rensning. Och han föreslog också tydligen att palestinierna i Gaza rensa skulle lämna. Och vart? Just till Somaliland. Och alla dessa skäl är uppvisningen av den somaliska domare inte bara en fars, en produkt av galenskap. Det kan vara en geopolitisk manöver av Israel, USA och FIFA. Curaçao, som förlorade 7-1 mot Tyskland, är en av de öarna som ligger utanför Venezuela. Ön upptäcktes först av spanska utforskare år 1499 och hamnade under spansk kontroll. År 1634 invaderades ön av den nederländska västindiska kompaniet. Spanien kapitulerade och ön blev en holländsk koloni. År 1954 upphörde Curaçao att vara en renodlad koloni. Ön omorganiserades i stället till en autonom provins inom det nybildade nederländska Antillerna, som var associerat med Nederländerna. Den 10 oktober 2010 upplöste nederländska Antillerna. Sedan dess är Curaçao en självstyrande land inom kungariket Nederländerna, på samma sätt som Aruba och Sint Maarten. Medan en Bonaire är inte ett eget land utan en särskild kommun direkt understödd den nederländska staten. En mycket populär legend säger att portugisiska eller spanska sjömän på 1500-talet drabbades av skörbjugg under långa resor. De lämnades kvar på ön för att dö, men när skeppen kom tillbaka hade sjömännen blivit friska efter att ha ätit av öns vitamin C-rika frukter. En ska då ha kallats Isla do Curaçao på portugisiska, eller Isla de la Curación på spanska, vilket betyder tillfriskandet ö.
1: Är det här världens bästa fotbollsspelare, Tim Payne från Nya Zeeland? Allt började då en influencer från Argentina ville hitta den minst kända fotbollsspelaren som ska spela i sommarens VM. Enligt honom var det Tim Payne med 4000 följare på Instagram. Nu, en vecka senare, boom!
0: Tim Payne, världens kändaste och kända fotbollsspelare. Den argentinska influencer Valentin Scarsini letade efter den minst kända spelaren som skulle delta i fotbolls-VM 2026. Syftet var att förenas kring en oväntad spelare och förvandla honom till en världsstjärna. Valet föll på Tim Payne, en 32-årig försvarare från Wellington Phoenix som då bara hade runt 4000 följare på Instagram. Efter influencer uppmaning svämmade miljontals argentinska fotbollfans över Paines sociala medier med memes, kommentarer och följningar. På bara några dagar sköt hans konto i höjden till över 5 miljoner följare. För att fira detta skapade den argentinska kreatören Che Soy Juan en officiell cumbia-låt tillägnad Payne. Låten använder ordvitsen No Pain, No Gain som en refräng och jämför honom som egentligen är en förvarsspelare på skämt med den argentinska legenden Angel Di Maria. Fenomenet blev så stort att till och med Nya Zeelands landslag la upp videor där de dansade och firade till den argentinska låten. Spelaren själv mötte senare influencer i USA inför VM för att tacka för stödet.

Kubansk Futbolslag til Gothia Cup. Nye de flygbiljetterna köpta och allt pekar på att den kubanska ungdomslaget Leones del Caribe, Leonen från Karibien, ska spela i både Gothia Cup och Norway Cup i sommar. Med den ökade kostnaderna för biljetterna innebär att vi behövt öppna en extra stödinsamling för att få hit dem. Stöd proletarens fotbollförenings insamling. Skänk valfria belopp via Swish till 123-533-3364 eller på giro 947581-5. Märk betalningen Kuba Gothia. Onsdagen den 24 juni klockan 18 i Röda Kärnan, kommunistparti lokalen i Stockholm i Garbargatan 9 i tunnelbanan Rådhuset, kommer äga runt en kväll för Kuba. Kubas ambassadör Raúl Delgado berättar om läget på Kuba och hoten från USA och blockaden. Det kommer att bli musik och servering. Adam Gerard, kommunistiska partiet i Stockholm och Svensk-kubanska föreningen i Stockholm. Varje helgen arrangeras demonstrationer i solidaritet med Palestina. Nu på lördag blir demonstration i solidaritet med Palestina klockan 14 i Udenplan. Klockan 14:30 startar marschen. Nu är det dags att säga hej då. Flera nyheter från Latinamerika hittar ni på svensk-kubanska hemsida. Vill ni lyssna programmet igen? Det finns på Facebook, både på svensk-kubanska och på Argentinare för seger i Sverige, Facebooks grupper. Ni kan också hitta programmet Krokodilen på nätet i online-plattform SoundCloud.

Ni lyssnar på Radio America 88.0 FM. Programmet inleddes med Brenda Lee och Elvis Presley. Och nu fortsätter vi med Demis Roussos med Only Fascination.

Nu är det dags för hälsningar. Dagens hälsning går till Basse på frisörsalongen Elegans. Behöver ni klippa er och söker en bra frisör, då kan vi rekommendera frisörsalongen Elegans på Götgatan 61, telefon 08 556 04 425. Öpptider måndag till fredag 10 till 19, lördagar 10 till 17.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Sefanjas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har under de fem sista programmen varit på vandring i profeten Sefanja bok. Och när vi nu kommer till kapitel 3, vers 6, påminner Herren sitt folk om vad han har gjort genom historien och som de borde minnas och tänka över. Sefanja 3, vers 6 och 7. Jag utrotade hedna folk. Deras murtorn förstördes. Deras gator gjorde jag öde och ingen gick där längre. Deras städer skövlades och ingen människa, nej, ingen enda bodde där. Jag sade, o, att du ville frukta mig och ta emot tuktan. Då skulle stadens boning inte utplånas. Den skulle inte drabbas av allt det som jag bestämt som straff. Men istället steg det tidigt upp för att hinna med sina fördärvliga gärningar. Gud fortsätter att appellera till folket i Jerusalem. O, att du ville frukta mig och ta emot tuktan. Då skulle stadens boning inte utplånas. Trots att de sett andra nationer dömas för sina synder, så drog man ingen lärdom av det, utan man fortsatte sitt ogudaktiga liv, struntade i Gud. De ville inte bekänna sina synder och vända om. Istället så steg de tidigt upp för att hinna med sina fördärvliga gärningar, säger Herren. De tjänade synden med iver och var inte rädda för besvär när det gällde att anstränga sig för att uppnå sina syndiga mål. En av våra fäder har sagt, det är en skam att vi som kallar oss Guds barn knappt ids krypa mot himlen, medan världens barn springer benen av sig för att få komma till helvetet. Mina tankar går till skärtorsdagsnatten, då Jesus kämpade sin fruktansvärda bönekamp, där han kom i så svår ångest och hans svett blev som blodsdroppar som föll ner på jorden. Petrus, Jakob och Johannes var med honom, och Jesus sa till dem, min själ är djupt bedrövad, ända till döds. Stanna kvar här och vaka med mig. Men när han kom tillbaka så fann han dem sovande. Det var bara en lärjunge som inte sov den natten, och det var Judas, han som förrådde honom. Han var verkligen på språng för att hinna med sin fördärvliga gärning. På Sefanja tid så var Jerusalem fylld av Judas naturer, som var så energiska och hängivna i sin tjänst för synden, omoralen, jakten på njutning och drömmen om jordisk rikedom. Och mitt i all denna synd och allt elände ljuder Guds kallande och varnande röst. Jag utrotade hedna folk. Deras murtorn förstördes. Deras gator gjorde jag öde och ingen gick där längre. O, att du ville frukta Gud och ta emot tuktan. Då skulle stadens boning inte utplånas. Men istället för att lyssna stiger de upp tidigt för att hinna med sina fördärvliga gärningar. Sefanja kunde ha ropat ut det här budskapet på 2000-talet i vilken som helst av Sveriges städer. Det är ett högaktuellt budskap rakt in i det svenska samhället idag. Gud kallar, men man vill inte lyssna till vad Herren har att säga. Man bara hastar vidare för att hinna med alla sina fördärvliga planer, för att tillfredsställa egoismen, själviskheten och habegäret. Man vill inte ta emot tuktan. Det är precis som på Sefanja tid, och så var det också på Jesu tid. Och situationen är densamma idag. Ändå inbillar världsmänniskan sig att de företräder något nytt. Men vare sig de kallar det för den nya moralen, eller för framåtskridande eller utveckling, så är det samma gamla visa. Det är synden. Den övermodiga och stolta världsmänniskan kallar det för den nya moralen. Bibeln kallar det för den gamla människan, eller köttet. Medan Gud i kärlek kallar Jerusalems innevånare och säger att om de bara lyssnade till Herren och vände om, skulle deras stad inte utplånas. Men de trodde inte att det någonsin kom att hända. Inte här, inte i vår stad, inte nu. Orden om att de inte ville ta emot tuktan, det siktar nog först och främst till de hedna nationer som tidigare blivit dömda av Gud på grund av sina synder. Och Herren ber Jerusalems unga och äldre ge akt på hur det gick för dem. Även de hade blivit kallade till omvändelse. Jag sade, o, att du ville frukta mig och ta emot tuktan. Då skulle stadens boning inte utplånas. Den skulle inte drabbas av allt det som jag bestämt som straff. Men istället steg det upp tidigt för att hinna med sina fördärvliga gärningar. Och därför så utrotades folkslag och deras murtorn förstördes. Skulle inte Jerusalem och Israel inse att detsamma kommer att hända med dem om de inte vänder om till Herren? Vi läser Sefanja, kapitel 3 och vers 8. Vänta därför på mig, säger Herren. På den dag då jag står upp för att ta byte, ty detta är mitt domslut. Jag ska förena folk och samla kungariken för att utgjuta över dem min förbittring, hela min vredeshetta. Ty av nitälskans eld ska hela jorden förtäras. Man ville inte dra lärdom av vad som skett med andra nationer som hade drabbats av Guds dom. Man ville inte ta emot Guds tuktan, utan man fortsatte och syndade ännu mer. Man struntade helt i Herrens kallelse. Man ville inte lyssna till Herren Gud. Då är det inget mer jag kan göra, säger Herren. Då återstår det ju bara för er att vänta tills domen verkställs och jag utgjuter min vrede över synden och syndarna. Men då är det för sent att vända om. Då återstår bara att skörda vad ni har sått. Ty av min nitälskans eld skall hela jorden förtäras. Det är situationen. Den jord på vilken du och jag lever går med ilfart mot domen. Fastän ingen vill tro det, så hastar vi alla mot domen. Människosonen skall komma i sin faders härlighet med sina änglar, och då skall han löna var och en efter hans gärningar, står det i Matteus 16:27. Guds domslut står fast. Den helige och rättfärdige Gud skall en dag döma synden också i ditt liv, så bered dig att möta din Gud.

Från domens mörka moln lyfter Sefanja nu blicken mot den härliga framtid som väntar Guds folk. Och här går mina tankar till det Paulus skriver i Romarbrevet 8, vers 17 och 18. Men är vi barn, är vi också arvingar. Guds arvingar och Kristi medarvingar. Lika visst som vi lider med honom, för att också bli förhärligade med honom. Jag hävdar att den här tidens lidande väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår. När Paulus säger, lika visst som vi lider med honom, så betyder det inte att vi måste lida för våra synder. Det har Jesus gjort, och det kan ingen annan göra. Men det betyder att i förhållande till världen så får jag dela livsvillkor med Jesus. Jesus blev aldrig populär bland den stora massan, och den som tror på Jesus kan aldrig heller bli populär. Jesus blev inte förstådd av sin samtid. Alltså blir en kristen aldrig heller förstådd av sin samtid. Jesus blev förföljd, och hans lärjungar blir förföljda för Jesus skull. Men delar vi lidandets villkor här i världen tillsammans med Jesus, kommer vi också att dela den kommande härligheten tillsammans med honom. Och nu lyfter Sefanja blicken mot den härlighet som väntar. Därmed så är stormen över för Sefanja-bokens del. Boken började med mörka moln och budskapet att Gud straffar synden och dömer syndaren som inte vill omvända sig. Sefanja bok talar om två former för dom. Domen över Guds folk, som är en dom till tuktan, fostran, omvändelse och bättring. Ty den Herren älskar tuktar han, säger Hebreerbrevet 12, vers 6. Med andra ord så behöver Guds barn tuktan och fostran. Men den andra domen, Sefanja talar om, det är att Guds dom också kommer att gå över otron. Och det uttrycker Jesus så här i det nya testamentet. Johannes 3, verserna 16 till och med 18. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, för att de som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Det är denna dubbla dom som Sefanja bok presenterar för oss. Men den verklighet som är osynlig för ögat blir ofta mycket overklig för den som lever i synd. Man förtränger både livets och evighetens allvar i jakt på rikedom och personlig lycka. Men istället för lycka inhämtas man av meningslösheten och tomheten. Och välfärdskulturens ytlighet smittar även av sig på Guds barn och Kristi församling. Man glömmer att frälsning är inte en ideologi eller livsstil. Det är en person. Och den personen är Herren Jesus Kristus. Herrens tjänare, som på ett förunderligt sätt förenar lidande och triumf för att kunna ge frälsning åt alla människor.
men vi försöker få del i korsets kraft samtidigt som vi gör allt vi kan för att undfly korsets smärta. Och vår egoism gör oss blinda för att trons liv är delaktighet med Herrens lidande tjänare. Men är vi barn, är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, lika visst som vi lider med honom, för att också bli förhärligade med honom, som det står i Romarbrevet 8:17. Sefanja blundar inte för verkligheten. Han förtränger inte sanningen att Gud dömer synden. Men han ser längre än så. Ändå har han ingen ångest för framtiden. Han är så att säga inte så upptagen av vart han är på väg. För han domineras helt av visionen av honom som kommer. Sefanja 3, vers 9. Vi läser profeten Sefanja, kapitel 3, vers 9. Se, jag skall ge folken renade läppar, och de skall alla åkalla Herrens namn och tillsammans tjäna honom. Genom Malaki, som är Gamla testamentets sista profet, talar Herren om den dag då rättfärdighetens sol ska gå upp med läkedom under sina vingar. Genom Sefanja talar Herren om dagen då folken fått renade läppar och gemensamt åkallar Herrens namn och tjänar honom. Vi har nu nått längre än till domens mörker. Vi befinner oss inte längre i den Herrens dag som börjar med mörker, utan nu har solen gått upp och läkedomens underbara ljus strålar över mänskligheten. Renade läppar. Det talar om renade hjärtan. För vad hjärtat är fullt av, det talar munnen, säger Jesus i Matteus 12:24. Ingen gudsbespottelse förekommer längre. Ingen lögn, ingen som baktalar, ingen som svär, inga omoraliska historier. Se, jag ska ge folken renade läppar. Och den dagen råder inget uppror mot Gud, utan både du och dina grannar åkallar Herrens namn och tjänar honom. Det är han som då står i centrum i allas hjärtan. Och Sefanja förkunnar att det är den framtid som kommer efter domens mörka natt. Här vill jag än en gång påminna om att Jesus sa att den som tror på honom blir inte dömd, men att den som inte tror redan är dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Och Apostlagärningarnas 4:e kapitel, vers 12 säger: hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn som givits åt människor genom vilket vi blir frälsta.

dagen då rättfärdighetens sol går upp med läkedom under sina vingar, så ska människorna vara ödmjuka, och i sin svaghet ska de förtrösta på Herren och Herren alena. Hör, min vän, denna underbara framtidsprofetia. Sefania 3, verserna 10 till och med 13. Från trakten bortom Nubiens floder skall mina tillbedjare, mitt förskingrade folk, frambära offer åt mig. På den dagen skall du inte längre blygas för alla de överträdelser som du har begått mot mig. Ty då ska jag avskilja dig från dem som jublar så segervist hos dig, och du ska inte längre förhäva dig på mitt heliga berg. Men jag ska lämna kvar i dig ett folk som är ödmjukt och svagt, och det ska förtrösta på Herrens namn. Kvarlevan av Israel ska inte mer göra orätt, inte tala lögn, och i deras mun ska inte finnas en falsk tunga. Det ska finna föda och lägga sig ner utan att någon förskräcker dem. Det talar om nationen Israels framtid och om framtiden för alla dem som genom tron blivit Abrahams barn. Här vill jag bara påminna om vad aposteln Paulus skriver i Romarbrevet 11, verserna 12 till och med 15. Och om Israels fall har varit till rikedom för världen och deras fåtal varit till rikedom för hedningarna, hur mycket mer ska då inte deras fulla antal vara det? Och till er hedningar säger jag, som hedningarnas apostel, sätter jag mitt ämbete högt i hopp om att väcka mina landsmäns avund och frälsa några av dem. Ty om deras förkastelse betydde världens försoning, vad ska då inte deras upptagande betyda, om inte liv från de döda? När babylonerna förde bort Juda och Jerusalem i fångenskap, så tog man slavar som bortfördes i tre omgångar. Men aldrig blev folket bortförda till 100%. Det var alltid en liten rest. De fattigaste, de sjuka och de svagaste blev inte bortförda. Det eländiga som världsriket Babel inte räknade med fick bli kvar. Det var ingen som räknade med dem, utom Gud förstås. Kvarlevan av Israel skall inte mer göra orätt, säger Sefania. Det skall komma en sådan dag, och kanske är den dagen närmare än vad någon av oss förstår. Gud har alltid haft en rest, en kvarleva. Och under tusenårsriket ska denna kvarleva, denna rest, vara en mycket stor grupp. Även Guds folk hade smittats av synden, men inte för alltid. Och även orden i Sefania talar om att Gud kommer att uppfylla alla sina löften till Abrahams ett. Framtidsprofetian talar om den dag då Herren ska samla sitt folk och verkligen ge dem det land som han en gång med ed lovade Abraham. Och då ska de kunna lägga sig ner och vila i ro och trygghet, utan att behöva frukta för några fiender. Och att det löftet ännu inte är uppfyllt,
Det skulle väl vara ganska uppenbart för de flesta. För situationen för Israel kan väl knappast vara mera turbulent och hotande än vad den är idag. Liksom vandraren i längtan ilar mot sitt kära hem, så min själ i hoppfull trängtan söker Guds Jerusalem. Där på faderns högra sida sitter Jesus frälsaren, i vars kraft jag mäktar strida och i döden segra än. Väktare, vad lider natten? Skall ej natten snart förgå? Gryr ej morgonen med friden? Hörs ej dödens klocka slå? Vaka blott, låt lampan brinna, så dig manar Jesu ord. Den som sover ej ska finna plats vid lammets bröllopsbord. Redan i min själ hörs bruset av den frälsta skarans sång. Redan ser min ande ljuset som mig lyser hem en gång. Stilla blandar sig min stämma, o ni saliga med er. Snart, min Jesus, är jag hemma. Pris ske dig som segern ger.

Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.